Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Katonyesa nyakwa ma Radio Sapientia Nkubuza ya magisi
1: Nkubuza ya magisi Nkubuza ya magisi Tukua galisi uruna kuru juteri wala Tewera ligirira Damwisuri
0: Namu ya Katonyesa nyakwa ma Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Namu ya Katonyesa nyakwa ma Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsuro yomu siki Nibye mzanyo.

0: Dajika mnane izbura yoku edesa wenyezo kumachago na kuruwa lido chenda mwenye kutonyeze nya fama radio sapiensi ya hae nkuruza ya magezi nsuwe mziki nibye mizanyo Jimmy Jacobs JJ ne Kabasa Kabasa
1: Mwajisewo
0: Omukazi wuno ya kafumbirwa oba ya kafumba mudia emiaka mukaga na ye mwenyevu muzivu
1: Atuchichi
0: Agambi nti bawe ayombera aseno kusinga oba arwanira aseno okusinga amakaga abwe
1: Asana mwajeje okulia
0: Agambi wa Musa John Mwagizi wa mpire Ye wali kuwagira wa aseno Ntina ye chikuata ku aseno Vya makato tomubuli da Ndi omukazo Asobra nobuta sura waka
1: Rwaseno
0: Aseno ya wangu domo pira Chokata aseno bwebaji kuba Ndi ade waka, tali ya mmele Abera mnyivu, ayomba yomba Bulichimu tayagala chikuata ku Tayagala bulichimu
1: Tayagala
0: Ntibuli chimu, biba bimutamye Nagamba gano makachi
1: Kati omukaze chimu wadi kisizamo Chimu leseza sitole
0: mumawulire
1: Ayagala wamaniyu
0: Elando uzakati umuvami umcharu no yetaga wamaniyu
1: Kumuka kati alabika Engeri jari nyiri denyo wasen Alabika kati ayagala wamaniyu Aba maniyu mwemu wagiranga
0: Anti faba fe Fe bintu obu wangu zituwa abu manyira Techinsuza buwe Gampangude Chokera wabatu kupanchi manyaguno mpira Ere wakanzira ngandi nomo
1: Omuchara wagirachi Kubanga yuzo kubanga
0: Omuchara ta
1: Ngenubu ya maniyu
0: Nenda omuchara laika simu wagizi wa mpira
1: Omuchara teko kubanga wa maniyu Nga chimuruma burumi
0: Na ya gamba omupira gumaze wobu fumbo Wegu ingiri omupira ya fuka muja we wakawali
1: Mchala jasa ya gadele takajanja.
0: Mbwa msajia wabaa tunde kutivi wati nga alaba aseno.
1: Aseno.
0: Tomu nebuolete mere womo kuzama.
1: Nebuoleta kachiai. Nebuoleta.
0: Alinaka ayogede. Na gamba ndinze omwami wange timu ya aseno rubaji kubye.
1: Haa. Ndawa kubye timu ya aseno. Gena maso mpandika.
0: Ndinewe mpita mudido nga nyamba. Ndeba ntia. Tatu nolaya.
1: Kaya inabude.
0: Aseno yenga baji kubie Choka gambi Aseno lwe wangu de
1: Saga Omusajono omuwagizi wa aseno Taina yo chirunji maka
0: Aseno baji kubwa irati chirunji Newe wangu lera chisigalanga aseno
1: Newe tali musizoni
0: Na waziraba funa mwaka akalembeleza katinga off season ni wano wetuli Wanondoza akalembeleza wakajana yaga mimipira wajita andika Makati gaba awu
1: Kati ya wangume Sigara nyo kusaidia nonga tatulimu sizoni.
0: Gwe wabote egera.
1: Wabote egera. Oga yeri mkaba ngoteze.
0: Nacha makobo gagata no mpira ya gwe mungereza.
1: Ya gana. Maniye teko zanya nase nonga sizoni.
0: Omwana wabandi wawasa wachingo gena mutawanyiza mwasi.
1: No, wabaseja babantu baina stress banange.
0: Yeah.
1: Abantu atende kankuburi ya gwe mchala munange. Hmm. Tova mmakago lwa musajja kubawa wagira aseno. Abantu baina ebizi katola antu ya wagira
0: aseno. Kati ono ekizibo kya aseno. Waluwa abatasula waka.
1: Waluwa abatasula waka.
0: Waluwa janga aganga ide.
1: Waluwa banyibo mingi. Waluwa abenzi.
0: Waluwa gendo kumena na abakazi. Kati gwe kilizo uwa inano.
1: Tanahala kona we.
0: Gweno mujao. Nga aseno.
1: Mujao just aseno. Na yeri yaba inabagia bawe. Nga ba maidi.
0: Kaba saa kukudoko yo gede kakuru
1: kushite gede kakati jasi mnyumiru omanyibu tuwa manyo mwami wachayaga
0: nao chivukide
1: walanga nao nakuwa nangu omanya ha leyo chinchitade leyo chirigu chamukanga nao chamukura gechintu wa chirimu kacho na yadana tege lagu ya fumbi
0: zeno nalabu omwami yali muwagizi wa nupu omchala yali wa nupu omwami we nare
1: mkufuna
0: akaluru wano wekagwerede doza bakada mwa kuogera Omuchara ya gamba nze saga abe naremu nze si toina chongamba muka. Omusaji ya liwe naremu. Omukazi nga wanupu.
1: Nga tatima yinti
0: bebali fuku. Bakada mwo kuogira ndoza mwezi oguwe dogo. Ugo kutanu ugu.
1: Atoyo mwone nye. Kubanka katatima yinti bebali tufuga.
0: Yaga, andi yaga, omuami ya kule nsovi. Akaluruka maro kugwa. Adewa kaa, acha muka kati agambo omukazi, tikale oboli wanupu, nse sina kugoba wanu. Na yena haka sente kemfuna, kafuna luachi,
1: lua
0: enaremu, kekatula bilida. Nse tuambuli da, omukazi ni yichanku, ulasangala kumanya.
1: Pachiri nsule njala, renga mpagira nupu, ya biogera vionevi.
0: Vionera ya biogera. Wachiri noba, wachiri noba. Ele ya noba muko.
1: Ani ya muno na?
0: Ya mbi ya mara ni
1: yeko. Ya mbara ni. Tere chiromanga cho jeje. Na watu wana muwiki.
0: No mara noda.
1: Koga teri simu, teri
0: chiromanga. Ataba saja tebacha anona.
1: Nga wogama, mbuzi zange, mbade ndiyo nga nzilo woza hako. Koga ziri hacha, nga zile tedevi kutakata. Kumbi.
0: Owai, mama nabanja, yaga vye mmele.
1: Mama nabanja, mama biafunde nyoko vantua bali uchi.
0: Na yate nzo kumpe mmele nga ngeda kusura kweru.
1: Elaba ntuyewa dewa muwa. Nga ba modi zo mulilo. Nga ba mgamba nyebo nabangia. Tala ntuali prime minister. Elisanje choku bilu wachikute. Fete tu wagala mmele.
0: Wagala mayu.
1: Wabadono mutuza agama ntuzi kinecharo kyo nacho olaba. Nsobolo chigulile mmele kumaro mwaka. Mechidisa. Na inja gala njuu yangi.
0: Njuu yangi.
1: Kamu za.
0: Kwa kati kumpe mmele nga ngeda kusura mumpeo.
1: Mama nakuamu amaji. Nani kajiri?
0: Yada yewe wana roa kamera.
1: Kwa zawa tu aleka kumiro.
0: Kwa kumiro tent ye.
2: Eyuye bade sagala gala mide. Nyimiwa kusembozi esensonga. Monday to Friday.
1: Hello? Owanga mutiabule. Kati wengi ogala lampise kuround aboutu. Ne polisi ya chibu yenji isiza. Kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi waguru. Onengara. Oba tondaba. Oba ambuze.
0: Ah, na ye nawe. Na kugambie mita azibisatu nga wakavamu raundie chibuye ngo yambuke machindie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri na mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi la bao. Chinene. Chirikonti pharmacy center.
2: Iye, chitofu nyo. A one-stop shopping center yoka. Edinamo likarunda webyobuli minoburunzi. Omulie dagala. Omulie sigo. Ebijimusa nebila la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwa buwa busi okugeza tupi mwabuji mwabuita kalio netukumuli na chogwa nido kusimbako nga tuwe nyambisa basa ubafaba kugu jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mwabili mkaga mumu nano kumanyeli singa wu
3: kweso ze sawi indala time check Esawa ziwese nya, ezi okumacha, time cheke kutusu wako. Beda msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atemo sabulo kujayaka senti kachiseda chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app.
4: Tenda mnyaka tunye senya fama.

akabigura ka elimani cheke baroi ndiye bweto manyu esudo kwange kateka kulugar laba sambe betago kulaba ntibafu na mukatale akagendo kwanka gulo mu butongole ngena kuzomesi 15 mwezi guno atewe tumanga tugenze bwetu genda ko mutimya Manchester United agaba mu club ya Manchester United gaga matimanyu bagala musamba muita bamuita bazmana ture onono bazmana ture abwetu mukoti liba hatundwo kadwa ponga 35 wa miaka 20 bazmana ture akwira club ya Offenheim mugwange lya German eranga sudo kwanga teba goals 12 Kasizoni eno, ono mulunchi mkuita mnamba kuminemu, ya likuwa musambu wa klabi ya Seke Mimosa, na akubilako klabi ya AMA BIF, na akubilako TSG Offenheim, ya limuka kati ya kaba kubile mpira na mwetano, asurudo kwanga tewa gozu tano bazmana ture, Manchester United, ni asurudo kwange muteka keviro zao, atewe tubanga tubuda wagava mklabi ya Real Madrid gagamba, tiabali ya Real Madrid, President wa timu no Frontino Pirezi, asurudo kwanga sinzira kumukutuga mauli, mugwanga lepana kwa waspana na kakasa, santi baboli ekintu kya wededa omusajja muri nyutwa maze dokwanga tukanyo hagende masto kanga twegata ko kasta mfuli ba president watmana fabali ya Madrid ko nakole sande ne banyongere ke bitoke kisanja mukulondo kwa katuka tukuliwo wate muri nyo kasta ba mpe kisanja ngenda kwanga omusajja ono nkola kingenda kwanga muri nyo amukomyao abasajja bali ya Madrid bagambye wike jaba genda kwanga basasulo kade ba euro 15 bukadi ba pound 12 litima Benfica muri nyo okulaba anti basubulo kwanga basaza mwenda ganwe abenga pa Benfica je watu wa Frontino Pires ya ganti mwini ya tulimu tane kumili kwa tampao watu wa Gambia kasta echisanja wachi nyongera ya gendo kwanga atene katimi ya fiyari ya Lumadwede abudona kakasa antinomu sambi Ibrahima Konate ya wededa tuwa mazedo genda masto kwanga tumufunira langiride na gantu msajia konate ya mazedo kwanga tuwe gataka bibi ya wede atenga ne denso du fries na gambayo gagamba denso du fries zono watu maintia mnani na kadekona agenda kwanga egata kutimu Habana faba a Real Madrid, sula kumusajia Frontino Pires wa Gambia, wetu wanga tubu dao, Jose Mourinho, awanja gideba kama baba Real Madrid, abagendo kwanga bamu kakasango mutendesi watimano wike janga Frontino Pires afunye chisanja, echokwela president watimano, agami njagala musamigo wa itare kado karafioli, mugende mutimi asino mumujeo, ajaku wile timia Real Madrid, we kado karafioli, asuru kubaka namba nyane kanamba tano, murunchi mukubaka namba sato akatambula, kakatu kusina kumusajia Mourinho Gambia, alubare karera sikwengendo kusanga mutimi ya Real Madrid mukanamba 3 oyo chiburamu na itaga Ricardo Carafioli aje Ricardo Carafioli aliko musambwe Roma na akwira ko gero hana akwira kama timu ga Bologna asini akachukubile mpira kagamwe tana sudo kwanga timu gosinya watu Mourinho agambye mulete Ricardo Carafioli aja kubanga kubaka namba 3 akatambula mumuleti asuro kwanga twegatako atebwe tuvao amauli agava mutimye gwanga dabudacho mutende sunende command atene katimye gwanga dabudacho akakasiza atumsaja Denso Dufres agenda kwegata ku Real Madrid ya mazedo kwanga kanya nabadde njagala nzinganze agende Barcelona na echi njagalo babuli ekintu kya wededa agenda kwegata ku Real Madrid Denso Dufres yagenda kwegata kao pozile Barcelona Barcelona bali mukolondola musibizi wa timu yaliyo Betis bamuita Natani Natani Brazil Natano wa miaka 25 ali mklabu ya Real Betis babadde bagala Jusco Badio Manchester ne bagamba tagenda kwanga atambula mwana mlezi Natani aizo kwanga atundi wa sente zili wakati wa kadewa ile 13 no kadewa ile 35 yo kila timu ya Barcelona baroza ko kumsambia Alessandro Bastoni okumuja mu Inter Milan bila vikabia gana Jusco Badio bila vikera bya ganye kakati bagala Natani Bernardo Adi Souza ya kubira ko timu ya Flamengo na kubira ko timu ya Red Bull Bragantino mugwanga ya Brazil yaliko mu Napoli kakati ali mulio Betis mweto Barcelona weyagalo kuangereta suru kwanti akureke abenga abenga tako ne club ya Manchester Stable Day une 99 okwange wala wala omusaji esimbe kwa president wa timu ya Real Madrid Luke Rukarume okumukuba mbuga za mateka ole bigambo byagenda master kwanga ye masaga nabyo kusinda kuba saji ba Manchester Stable Gambia atuko yo kuli omusaji ono ngayogera ku msambu wa Erling Haaland musinga wangu wa president wa timu ya Real Madrid ku Sunday eno bwagenda kwanga atandikira ku Erling Haaland abasaji ba timu ya Manchester mugambye tugenda kuwanga tukuba mboga za mateka botaba kukogera kumsambi Erling Haaland ogenda master kwango tabangula timu ya pe ngomusajja gwetusubira ko rukoba ogamba tuyagala kwango mutwala gabe ogagantono eruka rukarume byasodo kwanga sinkana mukone ku agent wa Erling Haaland kakati Manchester State satizane gamba tugenda kuwanga tukuba mboga za mateka kubugo gukola musango mulopo okogera na no musambi wa pe kati wali agenze master kwanga kwarukusa kuba musango mulope kakati musajjo ne eruka rukarume bwatakoma kuogera ku Erling Haaland bayagala mutwala mutimu
ya Real Madrid aweto wole kedo kwanti bamukuba mboga za mateka sula kumuli ya gava kuna agosa hiliyo bagare atewe tuvao ya gara kujukuza wanafa aba full time half time odds bagamba bobango ya gare mpire juangula wekwa ati aba full time half time odds bama zedo kwanga bakuwe mpire juangula aba full time half time odds onako urajo walo tiketi za weza sudo kwanga zi wangula onako urajo tiketi sezuwe lako za wangude ya familia ya sudo kwange wangula take under 21 bagi tume win ya wangude muziro independent medelina win nga wede bilia mo atene timu jawa tatafuta ya IK ya buswedi win nga wede tanem ya familia nevanga ya chukoze ya VIP noraju ya wangude apani dofu win nga wede tanu bili odononi win nga wede satu nya ate graf shapanda 21x nga wede satu emo okusika nga tiketi ya VIP ya kute atenga ni ya ESS ya kute atimu jawa tande lebendof bagitumi ESS nga wede tanem atene nenusidela bagitumi ESS nga wede tanu bili aba kute ya ESS bakende kubanja yes pa Wednesday ya kutora jotake under 21 win kwa wede muzilo independent medina win kwa wede bilim atene tafte ya IK win kwa wede tanem yes pa Wednesday ya kute ya overs awaji kute bakende kubanja aweto timu jabaita match field bagitumi over 1.5 kwa wede bili 0 alebendof over 1.5 kwa wede tanem anusidela over 1.5 kwa wede nyasa 2 graph sharp under 21 over 1.5 kwa wede satu never surrounds over 1.5 kwa wede satu ya overs ni haba kujikute wa kede kubanja atenga ne vivi ya ipia kute Santa Clara under 23 ESS kwa wede mwem ne loons under 20 ne loons ESS kwa wede satu but ya vivi ya ipia kute ordinala wako ze cash out mbae zeo kali wetu tukets mukanga za wangu de vivi ya ipi overs super Wednesday ESS kutika VIP ne ya family zona za kute olwale ruba mazedo kwanga bateka yo mpire jiwangula bamazedo kwanga bachiteka kusimyo chono kwanto okora genda kusimyo subulo kwanto nyiga star 210 star 220 star 220 mya ashiye code so ko tekeke eten wa 62 omalo kumuteka ko nyiga star 210 star 220 star 220 mya asho nyiga so ba okoja kwanto genda kumeno botuka kumeno elio ticket sezenja uro weto botuka kumeno waliwo ticket sezenja uro waliwo akatambula je kale waliwo ya family ya mtwale bulimwe mipirije kwa telero bakwe mpiro kumanina kumukaga netiketi sendala njiga kujua gara space agenda kujia take open kwa ya mobile money wangigeso wa ok agenda kwanto fune mpire jiwangula aweto ujizwe kuma uko ate tiketi uko ringo njiga stavi vili kumi stama kumi avili stama kumi avili mnya stavi vili kumi stama kumi avili stama kumi mnya ashe kod yobo kwa ato fune mpire jiwangula chijia kubanga chigu kaburu njiyo chijia kubanga kwejiri achijia tambula brunch ankara mukazwe pamita akara mukazwe wali wali saidiye kayo nga wa Bradford Soccer Academy Magambe kwali okenga tugenda andoni ulalola amaulira gava mu gwanga lya Bungereza gagamba amazo kuwanga ali nyenyenyo kuba mu kibuga San Sebastian mu gwanga lya banapo baspana agenda kuwanga atuka mu kibuga Merseyside Academy kona omukutu gwa Liverpool eko gugambye omusajjo andoni ulalola miaka na mwesatu agenda kuwanga atuka kade kona mu kibuga Liverpool oba mu kibuga Merseyside abenga asenga contract ya miaka 2 yasudo kuwanga kanya kabenga tena kati manapo ba Liverpool yokiratu ya wangu da basajo kuli Sebastian Hoynes atende ka Stuttgart ne Perushagi atende ka Lens agenda kufuru mtendesi wa timana pa wako isto pali sao nenga gasodo kwa tigava kumu chivuga masisa ligagambi watu musaja andoni ulaula onaku ulualiro agenda kwanga atuka mchivuga masisa iti ero utuka agenda kwanga senga kontrakti ya miaka wili baga matopoli ya ulualiro onda unge liyango musaja andoni ulaula sagana amazo kwanga rangirua kwa mtendesi wa timana pa waliva promoja gada mgeru mtendesi alende matini ansoka pata ya kwa tipa kukona kwa weekend katandikira okusamwenda tova kuredia Kereza Radio Sapiens.

Ok, ochaliko chenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu kwe mulika Radio Ecclesia Radio Sapiencia. Mwebale kubantu muzambitu nde vienja uro yona jemusinzireyo. Mwebale kubako, mwebale kwatimuza. Mwebale kwatimuza Radio Ecclesia Radio Sapiencia. Mwebale kwatimuza. Ok, njagala kubanga mbako nebenkuzigirira. Njagala kubanga mbako nebenkuzigirira. Atoro nzireyo koku maulire agavako. Wani waka atina gava kebulu wanga kwa tika transfer speculation. Nenga unaje musinzira, mwebali nyo, mwebali dala Kenny Sports Center. Genda yofu nevi ntwe wikusipa mbye mizanyo, bagenda master kanti wabitunda wane Uganda. Babitunda ane Uganda. Balina maduka satu mukampara, walikuwa ipamani supermarket kupake pia ukuna Milembe Road. Wana Kenny Avera o, genda kutop step plaza ya kafume mukasaro dijetule. Atene wali kunyumba ya kubu hao, kuwarua paka hao. Jaba sangao. Yangu tukukuze mijos jama wanga gunaga gendo kuzanya mwadi kapo mijos jama kilabu gana makilabu gairi mbacheru pe ajango wengu njifunu. Yagala mipira uyagala ngato ajango. Yagala tukuwandi kile kevi gambo kumujozi miza njojo neje nja uro jemuzanya kwa sababu natubilina kubana fawa Kenny Sports Center. Fefe kafe tu imirida barabai kade bibi tukone koku zilo musamu zirem zirem abili musamba tanu musatu zilo musamu zirem zirem abili musamba tanu musatu zilo musamu zirem zirem abili musamba tanu musatu beba nafawa Kenny Sports Center bekwa tukofune vitu wene kwa sababu mizanyo atenja gara kuwanga kujokeza ya gara kugamba. Ok, anjagara kuwanga nkugamba, anjagara kuwanga nkugamba, ok, mjona nkugambi mjosi jona wejiri, eja mwanga agagensi wali mwadekap, ajona yejiri. Oyagara mjona, mjona tukuandikireko, kumujozi vuo, mjona tuja kuwanga tubiwandikako kukasenta katono. Kaligenda mbake ni sports center, chija kuwa masive chintu bachikola vluchi kumaduka asa tugenkula giri de, ato kubene kasimu hako. Atiwe tuvao, waliwa mkuru wa mwita katende badro, ogambote wana katende badro, gemu. Mstitcha waliku London College nasa na ngambi kwetu uli tutumbo de tulimu office wa Ned Mistress Madam Zaituni kwari kwari atumbo de ok mwebale kuanga kwe mle ne Mr. Musisi mwebale kuanga kwe mle mwebale kuanga mutumbo dao London College nasa na mwebale kubakaji kadomoro ukambotia aliwaliku Greenlight Islamic Secondary School wali nasana ngambe kwetuli nyao kale nekujukiza ba St. Anne Genotodas oli awo yagala kubanga ofuna bintu bintu bikozesibwa mu misa tugenda walala genda kwa St. Anne ebintu binatu bine bikozesibwa mu misa ojabifuna ku St. Anne Genotodas oyagala byambalo bya bafadho kwezanzi kasoko oyagala byambalo bya chi bya baweleza bya basomesa oyagala byambalo bya basisto okubamba bibine byenja uluje baba agenda uniform za kwaya oya gala vikompebe na viwetaga bisange ku St. Anne Genotodas pionda tubirina ebintu bine kwesipa misa genda ku St. Anne oja bisanga bakone koku zilo musamusamu biri nyem zilo nya abri mwenda obasanga ku St. Anne Genotodas zao kwesipa isike plaza agurua pake kade bakone koku zilo musamusamu biri nyemu zilo nya abri mwenda zilo musamusamu biri nyemu zilo nya abri mwenda beba St. Anne Genotodas bakone ko osuro kwanto ofune ebintu bine kwesipa mumisa oja bisangayo atene nkujukiza tuweira vila kwa ya galo kusibe mpilo wangule tuweira vila kodi herista bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mna ash bakuwe mpile kiwangula herista bibili kumi sita makumi abili sita makumi abili mna ash nyingeso ba ok ofune mpile juangula bama zedo kwanti bachiteka kusimuyo banafa wa full time half time odds kare wete mbera weri abwetu wangatubu na uyo naje musinzila mwebale nyo banafa wa Krima Junior School walie busawara mugamba mutia mwebale kubako amwebale kwako senior Abdu aliwale ku BBS telefine au na ngambe kwetu le tutumbu de mzee sande mkatali na kasero gambotia agambatia kansara kankwasa gift yebale kwako owana kasero for parish kwetika sindiki nenda Australia ne avera konyo abali ku St. Mary's Junior School kambe kakere pangambe batumbu de wana chagura mifranka kufranka matika electronics na magoma na ngambe kwetu li wanuka Kustofa kufoda utelewaza na manicho gambotia webale kuwa kwa Dr. Linda Lee Germany wali mwagizi wa Manchester State Bayern Munich na Real Madrid
akwale atene wana Wilberforce ali wali mu gwanga lya Budach na ngambe kwetu litutumba de talbio gambo te Saudi Arabia mwebale kubako Titus Masanza kwali mwebale kubako mwebale dalanko Ben akulira bawuzza ba radio sapiensa wana mutabiri ensambia kwali atene wana Boba ne Koche ogambo tate kansala mwebale kubaka ngambe tutulu wana ensambia ne kansala na pera anetu wetu lifena tutumba mwebale kwanga kwa mule credit ekeleza radio sapiensa al Oliver Fande Oliver wa mwagizi wa timu ya Arsenal aliwali ku Uganda usinangambe kwetu litutumbo de

0: Irini mutere kwayo Tere kuzikiza Wenyegine muvacho sports za 22bet Usigarengo njumilo vya miza nyo Awatari komo We wandi sekati ku 22bet.ug Gizisa ya mikisacho ne virtual sports za 22bet Nyumiru wa crash games Over casino ne slots Buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangula Tolinda we wandi sekati We gata kuminyumu vya 22bet.ug Betting wabulabe ilio wongo Betting anogwe gendeza Wabamiaka habili muetano Na ukuta wakulu
1: Honda SC110 kajambia ye piki piki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyine eiriba boteka mu Honda oil obugo mwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda XL Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga ku simu note 200900 munana 2 musambu obawereza WhatsApp ku note musambu nya emu musambu musambu musambu nya 33 mwaba boda boda bachali eno twagirese eiriba enkozi ya sente nawe ayagala okwegulya pitipiche yo yo basechi nomu obe ya maridadi tutukire ku matabi gaffe gonna
2: omuvubuka na wasusi zenga kejo obuvubuka osobola okujifuna ngoita mu Centenary Bank
1: Honda SC110 kajambia ya pichipicheri
3: kwa wakagi makago ka ngalanje ziri uzeze ntufu kubanga lanje ziko loku singo kujuzi ichisenge zitu lambika kungiriji tutambuza mwoblamu engiriji tulagamu mkwano kuna buchabwe tulota waliwo lanje zikakamu lanje zikume bilo uzo lanje ziletaka bugu mwonesanyo kono obumu kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike looza ku Plascon lanje kulidwa kururuo Plascon color your world
4: Ibi na kubya ita kubrendio za PNC ya nti Mujemwe wandi se mkabika nukakatikisi mkumi bidi ya bide mumukaga Eee mwauri romulanga Ene mwana watu ne muja Haa Habi wakaba halibanti Eranga nesubidi okuwa angula libali mchenda
5: Jebi ya mkweranga bafumbe
4: Dehau Nivakiri za ati kumurundi kuno Bahali nyayama che Heee Na yaba li kumite Neba itako Namba batu kakufaino ziza kabika nukakatikisi mkumi bidi ya bide mumukaga Eirabi ebano, Secretary Fred, wasanti chizito buwa ise parish. Mugiropa ulafana dangira parish. Isiwanya na Richard ya vasanti chizito buwa ise parish. Muwonge Richard ya vaku St. Agnes chivu ya machi indie. Kuna bali kudembe Joseph na Kabala vasanti chizito buwa ise parish. Bebali nili dotu sale wani yaani. Ngena kusumeza abide murumu juni nkumi pili abide mumuka aga kusanti payas masaja parish. E wana abido kufundi kila kabinka nukakatikisi mkumi pili abide mumuka aga. Vikidi ze fanchiri, mkabonyi miru anoku wankule mirabu.
6: Ulimwana gwani do kutandi kuburunji mkule. Wabulu mwana wo ne bwabala bikabulu nji acheta gw'obukuumi okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama puliyo n'ekifuba ky'omumwe gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna Olina luyosezamu tiwira likirira genda kudwayo lya government eri kuli okumpi ogene mu maso n'okugemesa omwana wo okyali n'obudde okukuuma omwana wo kebera kadi omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno okutuusibwako ministry y'ebyobulamu

0: Ah, mwen ka ou nan yi tamba tambou la.
1: Mm.
0: E wafi ni nguwa mwusiten sene mo.
1: Mm.
0: Nga gwa bantu wakubye wolo chiko lwa we.
1: Mm.
0: Na wane bigambi wabu ila bantu. Bye fananiza ako ngebi wako ila evangeli.
1: Mm.
0: Na yenga wa ite wabu mabitoke bie bigwa. E chaiso kunenya miza.
1: Mm.
0: Baso yoke ya kunya fibike ya maria. Mama eno mumwezi wako njini.
1: Mm.
0: Ne wabu mwini ne wadawari. Ingamba nembuzo
1: bayo. Oba dawale mukate beyogo.
0: Oba bakola chi. We baba akolo te baba kumakoyo. Mm. Ni bakaka na kumubaka Nabi Muhammad.
1: Mm.
0: So ayo wali ku salama.
1: Mm.
0: Oyo.
1: Ya mukola bati.
0: Okusasa na miembe jibye kuye.
1: Mm.
0: Ne bali okaba bumuli. Ah! Inga kati bana baze kubuma. Baba ka baze kije kitufu ekya bayese.
1: Mm.
0: So naye nga tekiba kitunyu kubuma nzikiza ya muntu.
1: Mm.
0: Ekyo kubiri.
1: Mm.
0: Tokeleza nkokola towakana kubulya kigambo kya Katonda wakata sigwe mimugo obokola
1: togenda kuwakana
0: wakata sigwe mimugo obokaji obokati we mugo neke ba
1: oze kuwakana
0: noke ya
1: nze mutufu
0: noke ya muchi noke ya muchi nyambugo
1: oli akira kumacha nakugamba nze mutufu Gwebe nabe nabyo yogera tebina makulu ze muki. Ena kakasa bulungi nnyo. Yeguru yali mara.
0: Aha.
1: Gogenda muliro.
0: Gogenda muliro.
1: Oweddedda.
0: Twakola ke kibina leka tibwe kiri.
1: Eh.
0: Ekituga tanga bayizi betwa twasini eyokuna.
1: Eh.
0: Wafe ku senti mayiko. Ne wabo munafu omugwesi akwatu alinnya.
1: Mm.
0: Nasa twakiita simab. Mm. Atele na ajja na gamba. Yena akawe chena chita turusi mabu. Kwa mangalaga tiye chafe chifu.
1: Hmm.
0: Kwa mtu unaviebuza. Nti. Urupime chifu na chitufu.
1: Ya mjewa.
0: Kakati, sima yu wajia kupima dupimo. Tiena nzikiliza mfue, no si ntufu.
1: Enole nyana kugamba nti gwe mkuburi rentie.
0: Eseo.
1: Ukugendo kukocha wina kwa kukumamu. Yenge guru yali maranda.
0: Baseo samu.
1: Mwana kakati kwe sebo nyabo wanyabo. Mwategera dinti.
0: Kakati.
1: Mm.
0: Toko la biyabu di imbo babi yabu fere.
1: Mm.
0: Uloku ya kukubu njida abantu badde kuruddalo. Nota andika bino. Walo msumbo mbe ya imba.
1: Mm.
0: Nwe ya kuyi ya iya. Abantu nebefula balima. Angatesi balima.
1: Mm.
0: Nwe wagamba katiba wanyine muku bendule.
1: Nwe matetenga.
0: Yoleke leke.
1: Kwa kita kupatetenga.
0: Uwo geze mbufere.
1: Nwe wawo mbufere.
0: No gamba bante bya magero kya mazime bitalina yo ngo yize biyiye na ye ngo bafira bufeze ekyo si kitufu.
1: Mm.
0: Eki dada.
1: Mm.
0: Ah byota tegira byesonywe
1: eyo nsonga
0: manga tebikukwata nako
1: ezi mu kunsonga enkuru
0: esebo
1: eyo no nsonga nkuru
0: byota tegira.
1: Mm.
0: Byesonywe byenenye ngemba bo yenenye nseko
1: direki
0: kwato bitegira
1: Arasiro uza antero inzo kubitegira. Walivyo umuntu nina atula wansi.
0: Yes.
1: Chitashina kovu ino.
0: Uchimanya.
1: Tachitegira kovu ade.
0: Aha.
1: Nare tabu ino.
0: Gamba toli muzikili zeyo. Tobitegira. Katichoku wa vyaku.
1: Hmm.
0: Wakatu lichi. Uvana wako istayo. Batini atino ugo endo uwe na mugongo. Abanji batambuza na bigiri.
1: Hmm.
0: Bo watu vitegira.
1: Lwaji batambula. Tobyogera.
0: Tobikirizamu bireke. Kubanga simaji bo wakanya
1: mu gamba abe uwo.
0: Aha.
1: Na abe njuyo.
0: Aha.
1: Temugenda.
0: Era tubajja kugenda yo.
1: Era nawe tugenda.
0: Tovumiya bagenze nokuba nokuwakana no simba ni nakakungu. Nti abamala budde. Owakanya oti omuntu nga bukyatambula yibyasaba bifuna. Bino mugamba nti.
1: Tumenye kumayero lwaji batambula.
0: Lwaji atambula.
1: Gubala wabula binga batambula no gamba nti ha lero bano
0: no basekerera no jerega byotamanyi byenenye ekirala.
1: Mm.
0: Toka kabantu kukiriza byobagamba tuwakaba. Mm. Kake
1: tubaka kati kaku
0: sina chindi okubati sobutisa no bagamba lomutakiza bigambo bino
1: muwedde
0: mugeze muyo kutazikira
1: kandi kigambi Ndwe ayala kakasa.
0: Aha.
1: Tiyo kutambula olunsi nga ndi mukubo omu.
0: Yesu.
1: ngoli mkali pagano kevi duka.
0: Yes,
1: chitibu mwa mutambula kasobo. Chitibu. Oina jia orusi akasana kakano. Nebiru wa mune zikeze moto.
0: Yes,
1: oina jia nakutegeza na kugamba.
0: Yes,
1: olo ya tunulida sapuri ngeri moto kao.
0: Yes,
1: bili chitibu. Echo chitabu echo oli umulio wa geze da. Newe kuwati. Nakati. Ningamba ningamba onamiuka amiuka Yesu
0: Yesu tutayuko na mumiuka
1: ari ya mumiuka wano kubanga akugambira yali ku saa tambo
0: obaye mubaka we gwe yali kawo
1: ari ku saa tambo nakugamba
0: Yesu
1: gwe dogo ogugenda kukocha ne kakalo bana nikadoku sesamu naga mai kakwedo gabana kuno muri onaguna kuba sesabu kuvakati
0: tobayi adiyo nogenda
1: ko bari barika ndoku sesamu
0: ne batalika
1: ndoku kai katonda wa nkuzi ntia
0: bari adobu sana ne nkuzi ye ngumu
1: nkuzanyana
0: zimen
1: but bali mukusesabu go wededda akutisa tisa
0: ngo kutisa abantu oyiyo kutambiza abantu mukutisa tisa bwocho ebanga lyonna.
1: Tetiba chitufu. Segeza ni obwa obuli ekigambo ky'omukama.
0: Mhm.
1: Tote kaombera ya kulisa kila bakirize
0: bibi. Abantu babuli bajja kutegeera. Mwana to anto kwachi. Mbega kale bafumekeze yali katulaga. Nze ndi bunu. Twafunye abalonda abasoba mu 40. Ni bajja ni bagamba fatuze kwegatta kwekelezia.
1: Mhm.
0: Niyo
1: sibya kutisa tisa.
0: Tisa bana batisa baze bokka. Ni bagamba fetuze kwegatta kwekelezia era sa era bwana mkuu yenyini
1: nabaniriza
0: nabaniriza yenyini
1: kigambe bintu kyokutabula banenge mukubo bonga muri za life gwatu ochadda mtu
0: bwana mkuu yenyini Reverend Father Edward Sebiba nabayingiza mu kisebo kya Kristo ninga bazize muzite ina baganda batisa tisinza teri abalimbye wabula bo bebesa lideo tolooza anti enzikiriza yo yokkaye ntufu. Oyo zenda zazo na tolo woza ndi yo kaiti yentu
1: oli na dawali na ranka abagundi ogubo cha mugena kubo cha munji mwende era
0: temwe gadi
1: gega timwerera temwe kati simanyi na malizanga yeye mutufu
0: ye mutufu
1: kana ugara ye
0: ngani ya mugoyo
1: ya mutufu ne kati sebo kuja nogena kwa mugu nogera koneka no muganti nse mutufu. Angene ngitegeza bali munsi ntikaliba naye bakola bifu. Echo sisi si kitu.
0: Echidala. Tosalira abantu musango. Yozi kumusango katonda ayino guya kusala.
1: Tigoganya okubera
0: bwoji. Tosalira abala mmwa wededda.
1: Umazo kusinga.
0: Kebwe. Tola abantu nnobera.
1: Nganda era kati we nkula bidagwe kakati sawa zino oli muli okutazikira. Gabanna. Kati ya
0: tona. Musango kati katondo banga mujeko omunimo
1: kanti ogati bagunsalide sigenze
0: kubanga ogwo omunimo tugulindide kusawa yolo vanyuma eyogerwako wa mukama katonda
1: ehe
0: kasembyo nakano mubyo nabi okulanga obulire evangeli oba obulire ekigambo kya mukama tomala aka abantu emirembe
1: kitu
0: kugamba abantu abuzo bwekyu sizo tobakiza kutoya ko rubawansi kubangu babulire ekigambo ky'omukama. Kugamba ate ekigambo ky'omukama kifuuka kyambika gye bali.
1: Ali sebo oli yali abaddeko kumpi awo. N'ateekako ekizindaalo ne mbula obusizo. N'abagamba kati muwulirize nnyo.
0: Muteekeddwa okuyiza.
1: Oba we basetumbi ekiro kati ffe fababeera mu kibuga wakati. Obo weba soo tuyo tonde uruba
0: kutaka.
1: Weba kiliza tukutuwa aliliza. Omusajja na asture kidonge mitala wali. No gamba ruba de. Aonechi no chile mbali mechimaranga teri. Kweba kapu.
0: Ate kubine vizina vya ya manye nyevyo. Vya vulevyo.
1: No uliranga teri chimarako kukwere kuri anganeta ka
0: bimu mawansi. Eta kangane nyumbe inge gendo kukubwa.
1: Otio ngariki ngaringo mgeno kugenda
0: mwenyatika.
1: Kakati yao nomaliza no gamba yii na yedala duwaki dala. Aino inaka gogeza no tukwasha kwa wano tugero kukolimira. Nunga wai kansiri kete wa mkoli mida.
0: Nye wa ketu gambi kansiri kile wangi.
1: Kari, tudeku nono.
0: Esemu.
1: Eee.
0: Tudeku nono.
1: Hmm.
0: Olale edo njaga tu unzike, obukudu buwe mizizo mu Buganda.
1: Hmm.
0: Chama tutuwa kujima rajo.
1: Hmm.
0: Nyo olale ya kukiza, dimanse jia tutandike, necho kuhige chipia.
1: Hmm.
0: Obukudu buwe mizizo mu Buganda, waduwa mizizo ugamba anti, okuyiga, okwegendereza, ebu kubigendereza, okugeza, mm. Omuzo ugamba anti, toli ya kasori amenye se mungu ucha inawazade bobombi.
1: Mm.
0: Ogono omuzizo, gwa gugendereza muku tende kabana kubaya begendereza.
1: Hey.
0: Tiwobanga osuwa kasori,
1: mm.
0: To umenye amenye atama ntubwe bitungu.
1: Kitegete.
0: Uwegendereza.
1: Ye ya, gundi ayo chekoiwa, kumuwa changa wakitu.
0: Ando umuyunga. Nefu kufu obuto, mm. Tuwa mnyunga angi, ya tumuwa, tuwa suwa kubuja mzei mzei, ya tumuwa inti ya fiu wako bakadibi.
1: Hey.
0: Mzei tata, mzei chivuka wa yawe, katuadde.
1: Hey, chitekezaka.
0: Kwa tumuwa inti ya fiu wako bakadibu mbi,
1: mm.
0: Kwa zendo, za doko wako sinamusuwa mungu enda wako.
1: Hey.
0: Katineziki zanto ya fiu wako mbi, inga yawe kasoya minye semu.
1: Atawe ya yangu ilu wanga nyo.
0: Aha.
1: Ngachawa kwa lida menya mumenya yenda.
0: Wabu ya wanga amenyesi.
1: Hey.
0: Ngo wadumu ususa na amenye kamu.
1: Hmm.
0: Omanyo mzee ya joku.
1: Haa. Ya singana wanya.
0: Tuwaina kubuza.
1: Singana wanya ngandandi sobe le dempola. Nemenya wanya mwenye mingi na manya unaye nuyo wange. Tumgeze kako mbako.
0: Haa.
1: Yesebo.
0: Eh, chidala.
1: Hmm.
0: Okwa gazi sabari nzo kufuna ababezi.
1: Hmm.
0: Mwana watu gomunja uliza. Obadot mani ntino abaganda baya gajiza nganyo abana ibafuna ababezi.
1: Chitu.
0: Kati mungeri wateke mizunga jino.
1: Mm.
0: Tu omule nzitari ila muntamu. Edo omule nzita kumba nsaka.
1: Nenga cha ufuna anyisibo.
0: Nkabage zako kumwa gazisa.
1: Hey.
0: Awase.
1: Awase.
0: Chidala.
1: Siku no nyamembe.
0: Ila munkola.
1: Mwembo jimanyi.
0: Njimanyi bulumuchi. Ila munkola.
1: Iso kuleki.
0: Iso.
1: Mweso kako kuintamu.
0: Ukwa sipi.
1: Ukwa sipi.
0: Itu wazi sorokana.
1: Yobu uji.
0: Ne yaka unga.
1: Ne yaka unga. Zenye lukoze sipi chi yobu uji.
0: Itu wazi ya. Eno mbudu uko.
1: Ato kukina juko la mu. Kujiko mbabu kodi.
0: Tu wazi na kuzinongi nse chuse. Fiofi. Mwende ulingo kuja kuka unga. Mwende kutuwa alemi yake juwe lesa tu.
1: Nati inga toke liri
0: uko. Aha. Kati inga lubaka fumbi. Mwende mwagari yemembe. Konga kote mutemuka agala.
1: Temuka liko.
0: Na ye. Emembe nga jimwagala.
1: Nuhu no, kutinojira no, uoji no, no soko ojijayo namba.
0: Aha.
1: Mutani koko.
0: Nga joo ya gara kaka unga kuhu. Mm-hmm.
1: Isepichi. Nibaza mukande mama.
0: Yeso.
1: Tukola anga bulungi nga omozi we sepichi yobu uji.
0: Yeso.
1: Amulekira na mwa kantu. Tamalamu.
0: Ya wakade.
1: Ii. Akulekira mbubu ono soro ko babu wede wede ko sepichi ojoze tukule.
0: Nakati.
1: Hmm.
0: Munga yendo yoko wakasa wale nzo kuwasa.
1: Hmm.
0: Munange bagenanga ngemere ya baji kuweka musani ko ngalinji kato mwezi bwa koma ko baji avudde nalyo kataganjwe sani ko afune mmere kato bindo bubya mukoya nge nnyo mmere ne mocha naga yachi siwaza ne mpone nako mwezi akwekeza basiza engeri endala era emizo gino giyamba ko okuteekawo ekitiibwa okwe emimo gya fe ekitiibwa.
1: Mm.
0: Okugeza. Uwa kugama nti anasogola. Taswa na mkazi we. Na hati ya mungeri yemu. No kule mimi mungo imu kundasi.
1: Na wage na mkulutabalu.
0: Aha.
1: Oginimu imu kumayi.
0: Imu kundasi. Oku gena ngu liya oli yongo.
1: Wakui.
0: Oku mekeze nga te mimo jukule mie.
1: Hei.
0: Oku tabala. Aha. Oku badoli mkuli nyama bidi.
1: Hmm.
0: Olaba omubisi bugenda guserera
1: twakitegedde
0: otegufudde
1: oyibo ujoge bugenza okuchanga amanyi temuli
0: anto yimu toyina mu yadde luyingo
1: mumbere
0: toyina mu luyingo mimo je wakaja akukoyeza
1: kale awo tukoze bulungi ndoza bingi abantu abimanyi era tukuze gatulire mizize ejo na yenga elawa nga waga ntifere tuziza vichibichi na yei bajajia fenazu kunobali wagezi nyo kawendo kwezi sebi ndo ifalaga na kubu evitio ukubako emitawana jebe wala saji zinutuifunde vya rusa agirilo nsonga kya twabera mu nsobi buli budde nabera nsonyiwa ndo afika kagambo I am sorry madam uliko gabana nenge ebintu bya nsonyiwa nsonyiwa mama
0: tukopo chenja
1: sorry mami
0: kutemis
1: na ye nze tongamba chikato chingambe ichonga uli mulusagiriro kana kizula ndiyokozo ikozo bigenderedde mtaka wembu ya ino kuita ku wembanga kuina ko buyinzi kale ngizja uno ubaka we koma wo tandikirawo
0: kale sewo
2: nembi jaya gweddalu
3: jali tayiza butalaluka emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro
2: bambi
3: twa mugambanga afune insurance ya Ghana Bax Insurance fifika abasobola okumalawo obusibu obuba bukutuuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuwanga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebizibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi insurance etangira obutyabaga obutera okugwa mu bizinesi tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Bax Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street tulina na matabia malala okwetolola Uganda yonna Parks irungamizi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner ndabirwamu mirror
2: kwetyo tanso nakolayo nobuyimba bwa fake Mary Batanga gambanti oli matameru muntenziru gavu awone waberedde bananga intwe balenyaka imbaka Mary Bata you've made my day
3: kuva ku mando kutusa ku lokutano sawa nyizo kumacho kutusa ku sawa mukagezo mutuntu
2: Nombi abaso eno mbagala nyo kubaza kenyini ndi wase naye kintu kigenze wala bantu mutandisa okuyita wo bwemuye yabanna mumuye ye mukome eh chikopo yes fena twachira byenga mwachi tute thank you very much and congratulations gwali wa bavudde ho kati oli ya yeye samunne je byasembedde ngomwa semunne
3: tosubiri kuota ku mbere za bantu mu bulamu obwa bulijjo muziki omutekete ko bulungi nena nyondo Lydian kuchende mu nyaka tonyize nya fama radio sapiens ebira nkubyaita ku radio sapiens ya ntinti mujeme wandi se mukabika nukakati kisi mu 2022 mu mukaga eh mwaulira omulanga ene mwana ngo tune mujja abivuka bali ba Eranga nesubiri okuwangula libali mukyenda je byagweranga bavumbe de ho nibakiriza nti kumurundi kuno bali nyaya amache na yabali gumite nebayitako namba abantu kakufainozi za kabika nukakati kisimu 2022 mu mukaga eirabye bano sekate Fred wa Saint Kizito Boys Parish mugiro Paul avana dangira parish isiwonye na Richard yava Saint Kizito Boys Parish muwonge Richard yava ku Saint Agnes Kibuye Makindye kune bali kudembe Joseph na Kabala ava Saint Kizito Boys Parish bebali ndirido tusale wani yani ngena kusomeza abiri mu lumu juni 2022 mu mukaga ku Saint Pius Masaja Parish ewana bino kufundikira kabinka nukakati kisimu Simu nkome bili abile mumu kaga Yigirize vangiri Ngabo nyumiru anoku wangule mila Ebye tabisa sika Ngampa wa dabidisa
4: Tunaliamwe ide Bwete kudijonga elume mufumbi Budijo Bolaba senkuru mandwa Atude kuntindi Toi inza kubuza banonti chiche chigendo kudako Umanya bumanya Ya agenda kwa kavya minimoji Umutaka nsikizito mwa buzito Nze ntandise kukunsoru imbi Kati Olwazo ndese chigambo ukulomba Enda basi ngo gunji walo uzanti ukulomba chitegeza kubona abona kukana ye Ukulomba ila chitegeza nechukulwa chembwa Ukugenda ange fuka weyise Ukusoboro ukulamba ekubo Ikilo yotu chita ukulomba
3: Ebyetta bisasika ngampa wa David sa. Uchanya nyimirwo bwumi bwa program kanyumiza.
5: Radio Sapiencia.
3: Uchanya nyimirwo bwumi bwa program kanyumiza.
1: Kale kwebaza okubera ko kukyenda mu nyaka tonyeze nya Famario Sapiencia. Nkuruza magese nsula muziki niwe mzanyo Chari kato umlongo Atendi na umukuru Kristo Petro Mwabisto Ali wano tutembete nsonga Mkaka guachiro Tuvao Olono ntugia tuwe baza ya zimba Bana fakati Waka kuatila o olono nabo Ndiawe nyuka obweo Kari umbeleyo Tugenze mkuru Umbeleyo katugende Nulire nti Twina ebisoko byaffe
0: yes,
1: n'olugero
0: akati
1: awonno
0: yes,
1: otuyitira
0: akati kantandike n'ekisoko ekyaleero Esoko kigamba nti ekintu okuba ekinnya n'empindi. Kisoko. Era nga kitegeeza ekintu okuba nga kiri kumpi nnyo.
1: Takiri kumpi nnyo.
0: Ng'oli bwana akugamba nti eddwaliro eya St. Francis ery'ensambya liri kinnya na mpindi ne Radio Sapienza. Mante.
1: Kitegeeza nti nnyo. Biryanaganye nnyo.
0: Aha. Tukkiridde ku lugero. Ndi bagala kumalayo abawuliriza.
1: Abawuliriza bagala balumaleyo. Lwonanga balugwayo.
0: Balugwayo. Lugamba nti bugu bugu. Bajja kumalayo wali mu budde obw'essimu.
1: Bugu katonyeze katonyeze katonyeze katonyeze.
0: Esebo.
1: Olwo nno lwangu naye ate nga luzibu.
0: Luzibu.
1: Olwo lulaba olwo.
0: Esebo.
1: Lwangu nnyo.
0: Oya lwangu naye muganda.
1: Naye ate nga luzibu nnyo. Lumba tubuuze ekibuuzo.
0: Esebo.
1: Kintu kyali kyangu nnyo.
0: Eseo.
1: Omusomesa yatuwa ekibuuzo. N'ateekako waggulu nga ensonga esookera ddala.
0: Eseo.
1: Ebaze twayitanga ekiraka kikulagirira oba gye tuyita mu nabuddu instructions.
0: Eseo.
1: Ng'agamba nti toddamu kibuuzo kyonna mu lupapula luno. Tokola
0: ki?
1: Toddamu kibuuzo kyonna.
0: Eseo.
1: Mu lupapula luno.
0: Eseo.
1: Era n'alyo kagenda wansi n'ateeka n'akola n'agira ebibuuzo nga byangu nnyo. Kakati ekibuuzo kifuuka kizibu nnyo n'ate nga kyangu nnyo.
0: Kyangu nnyo.
1: Era abasinga baakigwa ne bafuna 00. Lwaki? Tebaasomanga kali kantu ke baataddeko. Toddamu. Era omuntu gwe twali twesiga abantu bwe balinga babiri twali twesiga nti bagezi nnyo. Twalaba tebawandiika.
0: Eseo.
1: Bana raga tiyo musajja na yali 9 9 9 10 na kimaze.
0: Eseo.
1: Ndamwe namba zonya.

0: wangala.
1: Tuwa bida bajo mbigambo unga uluazi. Mbigambo kwe vityo.
0: Mwana.
1: Mwana. Umwezi. Katizo se nyingo zei wagula. Nyingi soka. Nyingo ga. Ezanda basa sana. Ngaziga tidua kwa nampa wengwa. Wa. Nyingo zei tibache wagula. Nyingo na. Ezanda basa sana. Ngaziga tidua kwa nya. Nyoche wagula. Kati mubigambo nga bino egwowo owandika o ezanda masa sana mu makati awo ne wankubadde nga waliwo nampa
0: wengwa
1: mu kigambo nga egwesezo
0: egwatiro
1: egwatiro oba kigweso bono lugero kigweso so batuma amannya ga genge uwandika chigwe suwandika ebidi ni wankuba denga wali uo wakachao na mpa wengwa wa
0: oh
1: wetuke ndenu mnyingo ezirimu nane ya mbigambo nga nyizi
0: nazi nyizi
1: uwandika hii ezana mata sana echigambo nga nyosi tonyenya uwandika ebidi ni wankuba de ziba zibiride
0: namba wengwa
1: ya au wempunze kide
0: kugulama otukoze runye mu gulama
1: yesebo
0: gulama oyo mulaba
1: yesebo
0: gulama oyo mulaba
1: mulaba bulungi
0: ye mu ku bintu ebisingo kutawanya nnyo mu lulimi Luganda era omuntu osanga yakuwandikidde ekiwandiiko
1: yesebo
0: nga gulama mulamu omanyanga nti oyo ye inga kwa sobo nile wakasukize
1: ya gulama kumusikundu.
0: Na ye gulama azito wakali. Tugeze kutiko ye sawe tuko mao. Ati tugeza kuwa ya mkatono. Simu za fewe ziri ya tuja kwa tuzisoma. Unauna tugeende mchitabu cha fetoki ya
1: mungento.
0: Temuva wana fetu kwa mao.
2: Sitogeza kiso wali wabantu wano.
3: Suze sawe ndala, time check. E sawa, suwe setanwe zeichiro, time check kutushibu wako. Beda msigansimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runako, hatengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gari de. Awatali kuandika wano na wali, njiga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Orondeko investor, oboku zese MTN momo app.
4: Radio Sapiencia. Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magazi. Ensuri ya muziki. Nebye mizanyo.
3: Uchanya miduobu umiwa programu kanyumiza.

0: nchi siku mbwa madu wetu chobwe tumadilizo uomi wa program kanyumisa tusisingane kuhukunu uruja
1: wetika mnana uoma gana
0: Kukuli nyingi siku mbwa madu wetu chobwe tumadilizo uomi wa program kanyumisa tusisingane kuhukunu uruja
1: wetika mnana uoma gana
0: Inkuruza ya magezi, nedi ya misanyo Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama
2: Radio ya kelezia

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia inkuruze ya magesi. Tuwesu ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mukaga. Esi echiro. Time check kutusi wako. Bena msigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboku ze se MTN momo app. Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumire byemeza nyo awatali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gezesa mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumire wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guba mukisa mupya gwa kuwangula tulinda we wandi sekati we gatte ku nyumire ya 22bet.ug betting wa bulabe lyo bwongo betting ano bwegendereza waba myaka 25 no kudde waguru
2: Fujin da munyaka tunyese nyafama

impulse ya magesi. Akatimba kedye misanyo. Akatimba kedye misanyo. Kano kikatimba kedye misanyo kusawilo. Waluri wa suri kwa kweto rorogu na kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kedye misanyo kakutusibu wako. Kampani ya betting ya ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansu wa miaka abidi mwetano.

impulse ya magesi. Teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilebi ya miza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gezisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tori inda, we wandi sekati, we gata kuminyumulia 22bet.ug. Betting wa wabulabe liyo wongo. Betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano, no kuda wakuru. Alo, alo, get! Tenda mwenye.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsura ya muziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Tenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.